0: natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll, i övrigt klart väder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight.

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking-runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och ha en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020-99-550 och lämna ett meddelande om detta på vår röstbrevlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på.

0: Det är Somber med Homewrecker i din radio. P4 Skaraborg, Sveriges radio. Arvid, vi ska ut på vattnet, va, i Falköping.
1: Inte bara ut på det, utan i det. Ja, för nu är det dags att slänga på sig badkläderna. För idag har en ny badsjö i Åsarp invigts.
2: Det är ju kanon att kunna cykla hit eller gå hit och bada. Jag bor bara nästgårds här, så det kommer att bli jättebra.
3: Kommer du bada varje dag?
2: Kanske inte varje, men ofta. Jag gillar att bada.
1: Säger Åsarpsbon Karina Kalén till Joakim Nilsson. På söndag är det dags, mammornas dag, mors dag. Men vad betyder din mamma för dig? Ja, den frågan har vi ställt till skaraborgare.
4: Hon betyder jättemycket för mig. Hon, hon guidar en liksom genom hur det är att växa upp som kvinna. Och man kan alltid gå till henne när det händer någonting. Eller liksom, hon finns alltid och stöttar den. Så väldigt mycket.
5: Ja, min mamma är ju som en pelare för mig då. Hon är alltid där och hon är en trygg punkt i mitt liv som jag alltid kan känna att jag kan berätta allt för henne. Och...
6: ja, allt egentligen. Alltså hon är ju alltid där för mig och vi pratar ju väldigt mycket. Hon är ju typ min bästa vän då. Mm.
1: Säger Anton, Tyra och Amila i Skövde.
0: Arvid Hultman, den som uppdaterar oss på nyhetsläget på söndag. Morsdag.
1: Morsdag. Och som någon gång sa,
0: också elitloppet alltid på mors dag. Det kan vara lite halvmulet då på söndag ska sägas. Annars varmt under helgen som innefattar då 30 och 31 maj. Men idag är det ju...
7: 29 maj!

0: Medina med Genom eld och vatten. Vi ska ta oss till dig, Alida Viktor, på trafikredaktionen. Tågen handlar om.
1: Ja, för efter tågstoppet som har varit mellan Stockholm och Göteborg så är det nu förseningar.

Det är ju också förseningar i båda riktningarna för de tågen som har fått stå stilla. Men det ska i alla fall rulla nu, men med reducerad hastighet då. Och ute på vägarna så ser det rätt bra ut för de som kör bil. Det är bara vid E20 höjd med Mariestad vid vägarbetsområdet där. Det har hört att det är rätt mycket köer nu i eftermiddagstrafiken. Tipsa oss via 020 999 444.

0: Dexys Midnight Runners, come on Eileen. Snart dags för kvällspasset, det ikväll blir bingo. Så lyssna här, för kanske är det just dig som Rasmus efterlyser.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Ja, men då är det ju bara att ringa såklart härifrån Skaraborg. Jag menar, vi bodde Lidköping, för vi bara ring från vilken köping du vill ju om du är sugen på då en sommarfling.

0: Men at work down under. Vi ska ta oss till ekoredaktionen nu för den långa nyhetsuppdateringen, bland annat i elbilsvärlden, men också politik.
1: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de

0: Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utfösta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
1: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
0: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
1: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
0: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
0: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots

0: Yngve P47 Härad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
1: These are not what one would call the best of times.
2: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina-USA i området påverkade.
3: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
2: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs

0: euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Madjar är detta ett historiskt genombrott.
1: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough, an agreement.
0: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
2: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
0: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
2: Nej, det har det ju inte. Och de

0: ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modgers största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp, men det är nog en politisk vinst för Peter Modger som man kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
2: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
3: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
2: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
3: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
2: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
3: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
1: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
4: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
5: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
6: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
5: Hur känns det?
6: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
5: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
7: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
5: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
7: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
5: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
8: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
9: Nej, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
5: När serveringen öppnar väller in deltagare.

0: Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
1: Nu är redan halva slut här.
2: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
3: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt och under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
4: Själv heter jag inte P4 Skaraborg, jag heter Gustav Jakobsson, men det är P4 Skaraborg du lyssnar till den här eftermiddagen. Där det ju äntligen är dags för det vi har stått och stampat, väntat och längtat efter. De är med oss nu, vår flipp och flopppanel, såklart. Det är så det ska vara på fredagar här i P4. Först, så här, vad är dagens datum? Jo, men det är ju...
5: 29 maj!
4: Alla tyckte det var roligt, lur.
6: Jag älskar det, snälla någon. Mina koreanska dativpärlon.
5: Ja, precis. Ja, just det, ja.
6: Take a walk on the wasa.
4: Ja, just det. Hela sketchen, ja.
6: Ja, jag kan hela.
4: Ja, såklart du kan. Jag förväntade mig inget annat. Marcus Masken Karlsson, för den som undrar.
6: Ja, just det, precis.
4: Ja, välkommen hit. Vi har också Gustav Jansson.
7: Så är det.
4: Och Veronica Tigerberg.
8: Yes.
4: Det är underbart att ha er här ju. Är ni laddade nu? Det är liksom, nu går vi in i sommaren, det är konsertläger. Mm. Det är väl härligt nu om någon kommer med ny musik när de ska dra ut, eller?
7: Ja, absolut. Jag vet inte. Jo, men det är väl härligt. Vi hoppas på det. Hoppas på lite gitarrer, men det brukar det inte vara.
6: Nu tror jag inte vi ska få upp förhoppningarna för mycket kanske. Men en liten poplänga, en liten sommarplåga kanske
8: kan få. Kan vi få lite tjejpop, tror
7: jag. Lyssna, Masken och Veronica, någonting innan ni gick hit på vad Gustav sa? Alltså innan, alltså, ja, för typ 20 minuter sedan.
4: Bra ställd fråga.
7: För då,
8: ja, Masken och jag brukar inte lyssna
7: för då,
8: på någon annan.
7: Då gick han ut, ja, snart kommer musikpanelen som har koll på musik. Eller i alla fall, tror de att de har det?
6: Ouch, okej.
7: Ja.
6: Så att, ja, då är det upp till bevis för oss idag.
7: Precis.
4: Ja. Just det. För den starten vi fick idag.
7: Ja.
8: Jag trodde vi pratade om hans tröja.
7: Nej, det är inte mycket att säga om den.
4: Nej, just det. Det är ju fotbollströjefredag idag. Ja. Men jag ser att jag är den enda som har på mig fotbollströja.
7: Ja, missade det helt.
6: Ja, ber om ursäkt för detta.
4: Du har på dig konserttröja, Masken.
6: Ja, jag skulle haft annars min Manchester United-tröja, men det hade jag inte. Jag ber om ursäkt.
7: Jag äger bara en landslagströja från det bedrövliga EM-et Belgien-Holland, liksom.
4: Just det.
7: Och det EM-et vill man glömma.
4: Ja, uttåg. Det var Staffan Hellstrand som gjorde EM-låten då.
7: Just det. Och vi gjorde typ ett halvt mål på hela turneringen. Det var inte bra.
6: Men du har sparat tröjan ändå.
7: Ja, jo. Ja.
4: Och vilken fotbollströja har du, Veronica?
7: Fotboll, vad är det?
8: Eller? Va? Måste man ha en?
4: Nej, vad vill
8: jag? Ja, jag har en IFK-tröja hemma. Bor ihop med en gaisare, så jag får inte använda den så himla ofta.
4: Just det. Nej, så kan det inte.
7: Ja, det är så synd om...
8: Jag orkar inte ens längre.
7: Han gaisaren som var med i landslaget, Gustav, heter han, som drog hälsena fruktansvärt. Ja. Jag lider som jag.
6: Ja.
4: Hörrni, vi ska fokusera på musik, eventuellt med fotbollskoppling. Det kan jag säga redan nu, för det kommer ni märka av
7: misstänker
4: själva.
7: Misstänker det, misstänker det.
6: Nej, jag ser inte att det vill.
4: Men vi ska innan dess ta oss förbi trafikredaktionen. Och dig, Alida Viktor, du har handlat om tåg den här eftermiddagen.
9: Ja, det har ju brunnit vid spåret och brinner nog fortfarande vid spåret. Och det påverkar tågen mellan Stockholm och Göteborg. Och det är mellan Laxå och Hallsberg som tågen kör med reducerad hastighet förbi. För att det brinner fortfarande där i närheten av tågspåret. Så att det blir förseningar på den tågsträckan såklart. Annars ute på vägarna för de som kör bil, ändå ett rätt bra trafikläge denna fredags eftermiddag. Men tipsa oss kan man göra dygnet runt. Ring oss på 020 999 44.
4: Alida och kollegorna, alltid med oss där från trafikredaktionen. Då drar vi igång det här. Jag hintade om fotbollskoppling. Du suckade lite då, Masken, men du är väl peppad?
6: Oh ja, absolut.
4: Alltid. Du brukar vara riktigt taggad.
6: Ja, men det är ju musik, det är ju det i grund och botten, och det är man ju alltid taggad på, va?
4: Ja, men då kör vi då.
6: Yes!
4: Då kör vi!
6: Ja!
4: Då kör vi!
6: Vi gör det!

0: Ja, vad låten liksom hett och vad den anspelar på råder ju ingen tvekan om. Eventuellt att vi kanske hamnade nu i det som många hamnar i när de lyssnar på den här låten, nämligen att de börjar prata om fotbolls-VM. Det är Flipp och Flopp-panelen den här fredagen i P4 Skaraborg, Gustav Jansson, Veronica Tigerberg och du, Marcus Masken Karlsson. Ja. Han uppfattar något av låten eller blir det bara att vi pratar om fotbolls-VM här nu?
1: Nej, men jag tycker nog att man uppfattar ganska väl ändå, mycket sikt i ryggraden, men jag menar vilken charmig touch måste jag säga. Det här, om jag inte missminner mig så är väl detta lite 18s-varianten utav originallåten kanske. Det är junior-varianten utav originalet. Jag tycker det var lite charmigt. Det var en modern touch. Och som sagt, bakgrunden är ju, alltså, det är väl det är barnen som sjunger, så att säga, de yngre generationerna. Så att jag tycker det är jättecharmigt. Jag gillar det här skarpt. Det är, med tanke på alla andra VM-låtar som finns där ute, så tycker jag att den här ändå rankar ganska högt hos mig. För musik är känsla, det ligger känsla bakom det här. Så jag vill nog flippa den här, absolut. För det gör väl fortfarande, hoppas jag.
2: Det är det vi håller på med.
1: Ja,
0: det är det vi
1: ägnar oss åt. Ja, bara kolla så att inte...
3: Ja, men det är ju Gustav som står och halvsover som vanligt.
2: Ja, förlåt. Jag tror att han ville stretcha sig över och göra det själv. Han behöver stretcha, gubben.
3: Men ser du inte? Titta ju på det bara. Gustav,
2: ja, jag förstår inte blickar. Så.
0: Men förstår du musik då?
2: Ja, det är absolut. Men jag vill ju rätta lite. Vi pratar inte riktigt om fotbolls-VM utan mer din resa till fotbolls-VM.
0: Ja, precis. Jag lyckades svårt att handla mig själv.
2: Det är lite avundsjuk känner jag. Att det hade man gärna följt med på. Jo, men det här är ju lite vackert att det är liksom GS barn som har gjort detta. Och med stor respekt för originalet såklart. Och jag menar, Orups son är ju med i Tjuvjakten. Vad har de hållit på? 15 år eller någonting. Så han är ju ganska rutinerad. Strömsätt, så visste jag inte att han höll på med musik överhuvudtaget. Men extremt lik pappa. Jag har aldrig sett honom förut.
0: Ja, utseendemässigt.
2: Ja, ja, jag har aldrig sett honom förut. Men det var inte det vi skulle prata om, utan mer om låten. Låten i originalet är ju egentligen, tycker jag, en ganska tafflig, eller ganska dålig VM-låt. Men den blev ju så jäkla bra eftersom det gick så bra i USA. Vi hoppas att det blir samma sak igen. Sen är det lite synd om Stenström då, som har släppt den officiella låten, och så släpper de den här. Han har ju inte en chans. Det är ju kört för honom.
3: Men vi behöver inte prata mer om Stenström.
2: Nej, det behöver vi absolut inte göra. Men jag menar, den är ju bortblåst nu. Liksom.
0: Ja, den,
2: tyvärr, så ja. Är det. Men det här kommer ju spelas hela tiden.
0: Två flippar när vi kommer till dig, Veronica Tigerberg.
3: Lång utläggning, jag håller mig kort. Det är klart att det blir en flipp. Det här är en nostalgitripp.

0: Det var allt du hade att säga.
1: Ja.
2: Ja. Oj.
3: Och vad då, du säger det på rim också, det var ju fint ju.
1: Tack, ja. Kul att du uppmärksammar det.
3: Gjorde jag definitivt. Men bara så här superkort om fenomenet då. Alltså ja, här, nu ja, är det ju barnen, det är ju som du säger inne på det, det är alla treas barn. Ja. Till och med då Julia Glenmark där som är sjuksyra till vardags hoppat in och är med på den här. Är det okej att ta en sån här nationalklenod?
0: Ja, när de gör det.
1: Alltså,
0: det,
1: de har väl all rätt att göra det?
4: Ja, men precis. De har ju the blessing of the originals. Va? Ja.
0: Jag tror inte papporna skulle säga nej, det tror jag inte.
4: Nej, men jag tycker det är jättefint. Det är ju en hommage mer än någonting annat. Så det är ingenting som förstörs. Jag tycker att det är mer en värdighet. Ja.
3: Och de har ju lovat, förstod jag det som, från att de aldrig ska återfinnas, att vi ses i Rålis då vid eventuell medalj.
0: Ja, just det. Mm. Ja.
3: Mm. Hörrni, vi rör oss vidare då med låt nummer 2. Vi inledde med en flipp där. Det var ju mycket riktigt då Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Mer ny musik här.
1: Kul.

0: så låter det i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, den här fredagen. Där det är flipp och flopp-panel efter klockan 17, precis som vanligt. Gustav Jansson, om vi börjar hos dig med den här biten.
1: Ja, jag försökte lyssna på låten nu faktiskt och inte prata fotboll. Även om det var lockande, man liksom blir, alltså, Lasse Winnerbäck kanske inte överraskar så. Men det var tralligt och bra och det kändes lite gladare än vad det brukar vara. Och jag försöker trycka på lite i sången på ett annat sätt. Linköpings store son och en av mina bästa kompisars absoluta favoritartister en gång i tiden. Han hade massa demotejper och grejer, vet jag, med Lasse innan han slog igenom. Men ja, vad är det här? Ja, men det är väl ofarligt bra radio, pop, rock någonstans mellan landet däremellan. Det kommer att spelas, tror jag. Väldigt smart utläggning, känner jag.
0: Ja, det var...
1: Nej, jag vet inte.
0: Verkligen. Och finns det personligt också med din vän?
1: Ja, precis. Men det var lite Håkan Mild. Det är ett bra jobb som låter. Förutom slutet på varje vers pratar vi om här. Det var lite konstigt. De här långa...
2: Jag tänkte det, nu kommer det.
1: Ja, de här långa vokal... den. Nej, inte.
0: Nej.
1: Det var inte snyggt.
0: Men en flipp i alla fall. Veronica Tigberg. Den stora världen är trasig, men den lilla är fin.
2: Ja. Alltså, det kan man ju inte slå en sån textrad, eller?
0: Nej, det kan man inte, va?
2: Nej. Men jag tyckte det här var lite... Det var lite... Alltså, det låter lite nytt Winnerbäck igen. Som han lät lite förut, skulle jag säga. Mm. Lite gladare, lite mer upptempo. Inte så himla trött och mörk.

0: Vilket humör flippfloppanelen är på idag.
1: Men det är samma sak. Nu lämnar jag över till masken. Jag vill att du fortsätter den här avslutningen på versen.
2: Ja, vad just hände? Det, precis. Vad hände på slutet av versen? Nej, men jag vill inte ens prata mer om den. Jag tycker det var väl onödigt, tänker jag. Jag ska fatta mig så kort jag kan. Gladare Winnerbäck. Förr, ja. Jag håller med om att det är gamla vibbar. Gladare, mer hoppfullt eventuellt. Gladare, alltså ja. glatt är det ju inte. Men...
1: Nej, men Winnerbäcks glad. Det får ju...
2: Ja, Lars Winterbäck. Ja, nej, men...
3: Tänkte ni Ior i Nalle Puh är glad?
2: Ja, så. Lite så, precis. Grattis på födelsedagen. Nej, jag ska fatta mig kort. Det är jätteradiovänligt. De som gillar det kommer gilla det. De som inte gillar Winnerbäck kommer inte gilla det. Så kommer det bara vara. Det är lite som en vattendelare, tror jag. Radiovänligt kommer det spelas. Absolut, det är en flipp.
3: Nej, jag missade.
2: Du missade?
3: Jag har ändå inte smakat på ölen jag köpte förut.
1: Vi får ändå styra upp det här med platserna i studion. Jag känner.
2: Ja, det här funkar inte riktigt. Vi kan inte ha Gustav som central anfallare.
3: Förlåt.
0: Nej, vi får ändra det till nästa gång. Det var ju solklar flipp i alla fall, 3 stycken. Ni har flippat det rakt igenom hittills. Mycket riktigt då. Lars Winnerbäck med den här nya singeln då, Hälsningar, som... släpptes idag, första smakprovet då från hans album Längtan till våren som kommer i slutet av september. Han presenterade ju igår att han ska dra ut på turné. Det blir väl några stopp för er då? Nej?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, men smart att lägga Längtan till våren i september. Smart.
0: Ja.
2: Mycket. Ja, nej, men jag menar, då börjar man ju längta till våren. Det är under höstrusket. Jag tycker det är helt rätt.
3: Okej. Okay. Ja, jag gillar vintern så att...
2: Jaha, okej, okay, ja, men det är normala människor tycker om våren så.
3: Jo, det är ju också.
0: Men det var något i tonfall som kändes ironiskt också.
2: Nej. Jag funkar ju inte för radio, märker jag. Jag måste ju synas.
3: Men du citerar Neil i sitt förut liksom innan, och då klart, då känns ironi ganska nära.
2: Det är det sant, det är sant. Jag ber om ursäkt.
1: Vi gillar det ändå.
0: Vi tackar för det.
3: Ironisk ursäkt.
0: Vi ska ta oss an då den tredje och avslutande nya låten då som vi lyssnar till den här eftermiddagen. Så här låter det då.

0: Den tredje och sista låten ut i veckans flipp och flopppanel. I studion Marcus Masken Karlsson, Gustav Jansson och den här gången din tur att börja, Veronica Tigerberg. Den låten ni har varit absolut mest koncentrerade kring är min observation. Den var ganska tysta här under musiken.
1: Ja, det är ingen som vill prata med mig längre.
2: Va?
1: Nej, nej, jag måste ställa en motfråga till dig då.
0: Ja.
1: Längtar du hem?
0: Det,

0: Ja, det gör man väl med jämna.
1: Hur tänkte vi med ordningen idag?
2: Ja, nu.
3: Just det, att du står längst till höger igen.
1: Nej, men jag bara känner, varför avslutar vi med det här?
3: Ja, du tänkte musikaliskt, ja.
1: Ja, det är väl inte det vi ska prata om här, eller?
3: Vi hade kunnat gå, vi gick ner i tempo lite, ja.
1: Ja, lite. Och sen så, det är bara, nej, alltså jag försvann.
3: Ja,
1: och sen
3: jag lägger mig platt här, jag håller med dig.
1: Ja, men sen kommer sticket. Alltså, då blir man ju ännu sömnigare.
3: Ja, jag tappade faktiskt också koncentrationen på vem som sjöng ens. Jag vet inte, jag tappade också låten. Det,
1: jag förstår vad du menar. Jag kan inte ens säga vem det här är.
2: Inte ens?
1: Nej.
2: Men har en gissning då?
1: Nej.
2: Jag har ingen heller. Men...
1: Nej, jag har inte det.
3: Kille tjej.
1: Ja, det är nog en hen, tror jag.
3: Just det, ja. Nice.
1: Nej, men och om det kommer spelas på radio. Det här är ju som Winnerbäck. Det tror jag definitivt.
2: Ska jag trycka där då?
1: Men hallå, du är så trög. Du är på fel plats.
4: Ja, det är så proffsigt, verkligen.
3: Synkat, flipp på Monica Tigerberg. Och med henne något oklar. Uppfattar du vad som hände de senaste minuterna här i masken?
4: Alltså jag kan ju bara en kvinnlig artist. Jag säger Sara Larsson, för det är den enda kvinnliga artisten jag kan. Nej då, nej, men, alltså, och det, men det är ändå det enda namnet jag säger. Alltså det är inte den roligaste låten, men den är ändå skön. Den har ett par intressanta ackordsbyten under vers och chorus som gör det, ger en liten nyans. Kan vara lite för såsig för radio, men om den klarar sig över den här lilla ribban, så tror jag absolut den kommer spelas, för den är radiovänlig. Det är den. Så jag kommer flippa den, Gustav.
1: Tryck på flipp.
2: Så det var fint.
3: Ja. Det är alltså, jag har inte varit med om det här tidigare. Vi har ju alltså 8 stycken flippar nu. Vi kan gå mot fullt gäng innan ekouppdateringen här nu. Gustav Jansson, vart hamnar du?
2: Men det är svårt att säga vem det här. Jag gillar det. Det är lite suggestivt, det är snyggt producerat. Lite stör mig på det här blippebloppet i bakgrunden. Men det är också ändå intressant. Jag gillar det. Jag tyckte inte, jag zoomade inte alls, eller zoomade ut, vad fan heter det. Men jag tyckte det var ganska skönt. Bra. Men jag skulle gissa, men Billie Eilish är det inte, va? Men det skulle kunna vara med ljudbilden och lite konstigt.

0: Ska vi får veta efter Ekot här vem det var helt enkelt.
1: Slut Gustav.
2: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
2: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
0: Och det var Orion och Dunkers där, här i Flipp-floppan. Eller ska vi få reda på vem det var som sjöng på slutet där? Det var ingen som kunde det. Det var Ariana Grande.
4: Jaha. Oh. Ja. Lite återhållsam, så väldigt. Det var skönt, ja. Tycker jag.
0: Hate that I made you love me. Ja. Men det jag konstaterar är att vi flippade alltså När vi gräver guld i USA i nytappning. Vi flippade Winnebäcks nya singel Hälsningar och vi flippade Ariana Grande. Så det här är låtar som kommer dyka upp i vår spellista, tror ni?
5: Ja, det tror vi på. 100%. Ja. Så länge vädret är så här bra så kommer vi absolut göra det.
0: Ja, vad härligt. Du Gustav, du hintade lite om vad som händer i helgen. Du hade en kling och klang på sig med dig.
4: Ja, nej, men man måste alltid ha lite i förrådet liksom.
0: Måste alltid lite,
4: ja. Ja, men en fin hazy IPA måste man alltid ha hemma.
0: Ja, just det. Masken, vad händer i helgen hos dig? Ja,
5: jag ska städa.
0: Ja, ja.
4: Då kan man behöva en hazy IPA.
5: Jag säger inte att jag inte har det.
4: Nej, just det.
0: Och Veronica.
1: Jag får inte säga det högt i radio, men jag ska hem och måla. Men ja. jag får ju inte göra sådana projekt.
4: Hon erkände innan här att hon håller på med sånt.
0: Vi pratar inte högt om det, men vi tackar Gustav Jansson, Veronica Tigerberg och Marcus Masken Karlsson, veckans Flipp och flopp-panel.
1: Tack själv!
6: Nu kliver P4 Skaraborg in i sommarkläderna och det blir sommardoftande signaturer, och sommarmusiken börjar spelas här i din favoritradiokanal. Det är ju även avslutningstider i skolan, och hur ska vi tänka nu med presenter till lärare egentligen? Det ska du få höra mer om. Jag, Torbjörn Borg, är med dig måndag förmiddag från klockan 10 här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio.
7: P4 Skaraborg.
8: Sveriges Radio.